0: spuk. Det gøjster de vundende dæmoner, og en benu fik op for lure. En aftergæm af de dæmoner, et ældre og kun personer. I den og den er labyrint, der er dræbe, der dræner mus på evigt bløbe.
1: Det er så udstændt,
0: det er så udstændt, det er så udstændt.

Der er været og dag for grinder kvære. Jeg har højt smidt med flug for fære. Og de aner, der er savs med vågen. Hør det min flug med vågen. Hauset hat kein anderes Ende, wenn ihr die Nehmer verschwinden. Der ruft der in dem Haus voraus, an